0: meimate kau waka e toko nima i he MV o tuanga o wha i whisi ko i kai fōu i he fōunga ngā we. Lele aki i ki he whare maha ki CWM i suwa o nau toki ake mai mei ai. O toki hoko e whakatamaki pe toki hahaka hake kana e mei kehe e tala noa he ahonika pauna e mate e toko ni mahe kau kau waka ai o tu wanga o wha o kulorotonga toho i suwa i whisi. Koe whakamatala whalala anga enina o mai tonu e he toko taha o i kau kau waka ki he whakatala noa e kakalu ki he kau kau waka ki suwa. Na e pehe ne tutuuni e he meti e waka koe toko taha koe bosan koe pule ki he kau ngawe ke hifu aiongo tama ki he fo i ana pe loki o kufuafonu waima o pe pe tahi koe whakamamafa e waka o fufulu. Na hifo aiongo tama mo e misin fufulu vai pe water blaster ke fai aki e fufulu. Koe ki i misin koe ni o ku utu bensini. Na na fai e ngā we ka koe uhi koe malu ai fo i lokini ne kohu mo bensini mehe misini ne iku ke na fai ngata a i ai. Na e pongia e toko taha pia whinga kakahake lewa ai taha mo i tokoni o ikai lava o ne iku pongia mo ia. Na e aluhi folewa ai toko tolu ke whinga i hake ai ongo tama o na wiku pongia mo nau tolu. Na e toki whinga i ai kautamani o fusi hake aki hamaya o lele aki ki whare mahaki CWM o maalie ni nau wake pea whainga maalie pe. Whawhita pe, ke i lahi pe, ai ke i tuku mai, ho mau whainga maalie e he eiki koe whakahaia e he toko tahani. Koe kei sini o ku foki e tuhu ki he ongo taki, koe meti uluaki, moi toko taha pūre ki he kau ngā ue koe bosan. Ko hono fufulu haloki maupehe, pe ana he waka o ku iai hono fōnga ngā ue ki ai, ke whakapapau e malu ai mo ui ai kau ngā ue. I he whakamatala ai tangata ai waka i loa ko ngalo a whē ulupano o pōpua ki he kakaluna ane pehe ko mea eni o kui ko e ai ainoa ia pe aku toki puho e ai lupi he hoko ai whakatamaki kai maalie pene i kai moreha mo ui hena e mei kehe ai tala noa he ahonika pau ne moreha mo ui. Nane pehe ko e anga maheni o kutomu a whakapapau i he emeti ulaki moi bosan o ku osi pamu e kasā kotoa ki tua cash free mehelo ki pe ana e whai ai e ngā we pe whakapipiki ai leipolo certificate ai ke mahino ku māu pe toki hū hataha ki he loki. Ua, koyongo ta mana e hopo ki loto na i kaito tonu ke na hū mo e misini water blaster ki ai he e kohu e misini i loto pe e nofo e ahu i loto ka aku i kai sai e whakamana wā. Na e to tonu ke tuku pe e misini e i tua ka taki ai hou si ki loto o whana ai ka aku mahino na e hū aiongo tama ia mo e misini ke loto ana. Pe ka pau ne ia i pe hai mā lohi i loto gene puhi mo vilohi ai ea. Na e pehe e ngalo a fe o ku osi ia i pe e tuutuuni ngā ue pe na e do tonu pe ke nau mui mui ki ai. Ka aku ne tui ne ai ainoa ia e me ani. Ko e lao ia o ku tatawa i pe e kei enclosed space pe ia ka ku o pau ke cash free ka toki lava o whaiha ngā ue. Kai mahalo ko whai haanga pe e ai kau tama pe i kai ha certificate ke mahino ku os cash free pe aku tonu ke hoko eni ko me ke a ko ai neongo ho alutahi taulahi ko pau pe ke ke mui mui he lao. Ko e whakahai e ngalo a fe mone pehe o ku ne ilo pe ia ai meti mo e toko taha poson hen anau ngā ue taulahi. Na e pehe e ngalo a fe ko e kau tama ko iana e hopo ki loto ke whi ngā ia ke ae ongo tama na te tonu ke nga ula ki tui e te unga malui pipi i kakato. Koe u mea koe ni o kutonu ia ke māu he waka, koe hui koe kovi a ea he loto loki pe ana neto tonu ke nau teunga kato pe toki hifo. Fu u whakavare vale koe nau tafoki o hifo he kohono oe ni na ui kupongia ko toa mo nau tolu. Whawhetae pe ko ikai moreha mo ui pe a kutonu pe ke toi tokangang e ngahi. Ngāwe anga katoa pē o ku pau ke fōhue fōnga ngāwe ke malu i ai mo ui ai kau ngāwe.
1: Ki i ewa ki pilaika koe hiwa ia o ku hoko ke mō mea mailewa ki a i hou e ki mō tau kāinga.